oyo asepeli singa miki na yelelo motena bala ye mwana mwasi oyo asepeli singa miki na yelelo motena bala ye na pesa moko pena somba mansanga na kamata mwasi na kende na yeo.